0: Net FM. Najboljše vseh časov.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Net FM. Najboljše vseh časov.
1: Kahura.

0: prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik.
1: Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02 228 3000.
2: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
3: Jo, jo,
2: hvala.

0: Tudi danes bo tako. Od 18 do 23 stopinj Celzija čez dan. V tem trenutku kažejo termometri v Mariboru okrog 6 stopinj Celzija, ponekod na štajerskem koncu še 4-5, Murska Sobota 5 stopinj, Velenje 7 stopinj in tako naprej. Skratka, bo se treba kar toplo obleci oziroma za dolge rokave sigurno. Jutri v večjem delu države še dokaj sončno, ponekod zjutraj še nekaj megle, bolj oblačno bo na Primorskem in Notranjskem, ta občasno tudi rahel dež. Predvsem na severovzhodu države bo začel pihati jugozahodni veter, temperature bodo visoke. Od 18 do 24 stopinj Celzija bi naj imeli. In kaj razkrivajo veti? Da se bo dež v četrtek dopoldne na zahodu ukrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu. Temperature bodo prijetne še vedno. No, v noči na petek bi naj deževalo, v petek dopoldne pa bodo padavine postopno povsod ponehale. Malo se bo ohladilo.
1: Ceste.
0: 3 minute so če 6, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poglejva, kaj se kaj dogaja v prometu.
2: Ja, jutranja konica je že kar v teku, proti Ljubljani se promet zgošča, na štajerskem koncu Slovenije pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Če pa ste na poti proti Ljubljani, pa je na štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano Šentjakovom proti Ljubljani približno 9 km zastoj, zamude tam je okoli 14 minut. Na južni ljubljanski obvoznici je pri počivališču Barje proti Kozarjem zaradi ostavljenih tovornih vozil na izvozu prometa viran. Tako da, če ste na poti proti prestolnici, računajte na nekaj dodatnih minut. Če pa pazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na nič 31 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Ok, torek je. 6. oktober je. In 3 minute skoraj 4.06. Lepo dobro jutro, z vami se prebujeva danes, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Poslušate osveženi Net FM in s Timim se ravno pogovarjamo, ali se človek na jutranje vstanje sploh kdaj navadi.
2: Ja, se ne, no.
0: Za enkrat ugotavljava, da še ne. Ukolikor še vi smrčite in vam en glas govori, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, kar, ha? Niste doma v posteli, ne čaka vaš delovni dan, ne, ste na morju. Pa morje vam liže prste nekaj na plaži, se srebate kak dober koktejl in tako naprej. No, jaz mislim, da bomo preživeli še eno jutro, zakaj pa ne? Pa ne pozabiti, tudi v današnjem jutru, kadarkoli lahko useka kot strela z jasnega, priložnost in možnost za eno in edino glasbeno želje v jutru, a?
3: Najboljše včeraj.

0: Second Band. Mislim, da band več sam ne obstaja. Jagode in čokolada smo si privoščili.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Ja, kar je jagode in čokolada za naju s Timijem, je gorivo za, naprimer, za naše avtomobile, ko, ampak v zadnjih časih, ko si to zavergla, samo si slišal, kaj nekaj. Pa si že imel 120 euro lukne v denarnici. Ampak torek, današnji torek prinaša majšen, ampak res majšen, to ni majšen, pa ni velik, ampak je nekje vmes, popust na bencinski črpalki. Liter bencina je euro 744,95, dizla pa 1,883 euro.
2: Ali skončno račun, ne? No, če pa

0: Italko keramika na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Za trenutek dajmo glasbene napeve na stran. Vsi skupaj se danes na štajerskem koncu prebujamo v večinoma jasno jutro, nekaj povečane oblačnosti bo čez dan.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Vsak dan je nova priložnost. Jutro ne prinaša le novega dneva, prinaša novo možnost. Včeraj je minilo, danes je nov list, prazen čaka na tebe. Danes si reci, kako bom danes izkoristil priložnost novega začetka?
0: Pozitivne minute, vsak dan. Net FM, najboljše vseh časov.

0: V današnjem jutru z veliko dobre glasbe, bližajo pa se vseeno novice točno ob sedmih z nekaj informacijami in sicer informacije tudi o tem, da študentom v Račah Framu se steka rok za žepnino. Skrivnostna smrt raziskovalke v Sibiriji se je zgodila Slovenci, pa danes večer igrajo proti Škotski. Več boste izvedeli v novicah ob sedmih.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Tim je ravno ko ena novica o tem, da se študentom v Račah Framu steka rok za žepnino. Ti si imel?

0: svoje vrata, Trust in Tacos. Se ti spomniš tega? Nisem videl, da preveč neka žurerija bila, ne da?
1: Se spomnim jaz tega. Zelo dobro se
0: Trust in Tacos.
1: Mislim, bolj malo se pol spomnim.
0: No se to se ravno te rečne. Naše žene in pa otroci, vaše mamice se spominjajo vseh tistih večerov in noči, ki se jih ne spominjajo najboljše. Ampak fajn, glej, fajn je dejansko, da ima Maribor tudi to ponudbo in da se ta dva kultna lokala ponovno odpirata. To mi je všeč. V nadaljevanju, brez alkohola, absolutno morda s kakšnim zajtrkom. Mi dva s timjem zagotovo že to planirava, ne? Da bi moral za en zajtrk past, 4 minute so čez 7, dobro jutro.
2: Najboljše včeraj.

več slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: 600, там 2 евро паркнине, додай ще 20 евро, може на 620.
1: Но, звездик... To zdaj hipotetizirava. Mogoče, če boste rabili kak izvezek za zapiske in spremljene počutja, približno 8 evrov smo na 628. Ni pa to nujno, dobra?
0: Ja, pa za kak priporočeni, priročnih delovnih izvezek dodaj še 20 evrov.
1: Ne? Celoten paket potem nekje pride na 648, ali zaokrožimo na vzgor 650 evrov.
0: Zdaj vsi dobimo nekaj popuste, ne?
1: Če ja, sveda.
0: Dnevni termin tam za 55 evrov, je lahko 10 srečen s temi dodatki. Slabi 600 evrov, ne?
1: Zdaj, realen razpon, torej pomoči, ki si jo človek lahko in zelo dobro, da si jo misli, ko stvari ne grejo, je od 600 pa do 650 evrov, odvisno od tega, kje se dogovorite za psihoterapijo, od termina, od prevoza, take reči, ne?
0: Ja, mislim, glej, ni poceni, ne?
1: Ni poceni.
0: Ampak včasih je najboljša investicija tista, pri kateri ne zamenjaš dela, ampak malo v bistvu popraviš sebe, ne?
1: Absolutno. In naj vam kar iskreno povem, tudi sam sem še že poslužil te storitve in moram vam povedati, da ene stvari s pomočjo ljudi, ki se spoznajo na te reči, sedaj vidim v življenju veliko, veliko drugače. Splača se, naj to ne bo tabu tema.
2: Čuj,
3: koliko te to pride?
2: Samo na net.fm. Najboljše vseh časov.

0: telečjega mesa. Junečja rebra prsa 8,80 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 0 80. Fin gušt.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Libor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Eno članstvo za vse.
2: AMZS družinsko članstvo velja za različna prevozna sredstva in za vse družinske člane. AMZS Premium vključuje tudi zavarovanje za tujino s kriti do 59 450 evrov.
1: Sklenite članstvo na amzs.si.
3: Robin Sharma, prvič v živo v Ljubljani. Eden najbolj priznanih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo in osebno odličnost. Avtor svetovne uspešnice Menih, ki je prodal svojega Ferrarija. Mentor, katerega ideje so navdihnile milijone ljudi po svetu. 14. novembra prihaja na veliki oder Build Your Empire. Skupaj s Miljanom Morjem in drugimi izjemnimi govorci in strokovnjaki. Če želiš voditi bolje, razmišljati večje in zgraditi nekaj, kar te presega, potem moraš biti tam. Build Your Empire. 14. november, gospodarsko razstavišče Ljubljana. Ne gradi samo posla, zgradi svoj imperij. Vstopnice na najvodja.si. Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
4: Marketing afna radionet.si.

0: ku tým trenutku svitu. Taylor Swift in Opelite.
1: Vreme.
0: Vreme pa bo danes podprlo z lepimi in sončnimi žarki, vse kar bi vi radi naredili danes in bili uspešni. Ja, dokaj lepo vreme napovedano, mogoče neke povečane oblačnosti, dežja na tem koncu zaenkrat ne napoveduje temperature, tam od 18 do 23 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Kaj se pa kaj dogaja v prometu, Timi?
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec in na Mariborski vzhodnji voznici med priključkoma Maribor center in Zrkavci proti Šentilju predmet na vozišču, promet je zato tam oviran. Zaradi okvarjenega vozila je pa tudi oviran uvoz Slovenska Bistrica jug proti Mariboru na Štajerski avrocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani.

Nepozabni glasovi nepozabnih pevcev in pevk širom sveta. Celine Dion je bila to, That's the way it is, ženska glasbenica, ki je v tem trenutku tudi hudo bolana. Ne vem, kaj ima za eno bolezen, ampak mišice ji krnijo, trdijo. Ja, k več informacijam pa se vračamo točno okrog 8, ko bo čas za novice. Jaz vas že lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in vam že sporočam nekaj naslovov, ki sledijo po polni uri. O jubilejni trgatvi Johannesove trte bomo spregovorili, pa o Nobelovi nagradi za raziskave

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 8. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V cerkvenjaku so že 20-tič potrgali Johanezovo trto. Potomko najstarejše trte z Mariborskega lenta. Letos so z nje nabrali okoli 10 kg.

0: vzhodu, na Primorskem tudi kakšna nevihta. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bi naj padavine postopno povsod ponehale. Malo se bo ohladilo.
1: Ceste.
0: Dobre 3, slabe 4 minute so čez 8, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Poglejmo na ceste.
2: Ja, jutranja konica je še vedno v polnem teku, še vedno pa je precej podaljšana pot tudi proti Ljubljani. Na našem koncu je pa na uvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru okvarjeno vozilo, katero ovira promet. Na Štajerski avtocesti pa je med Lukovico in Sneberjami proti Ljubljani območje zastojev. Zamude tam je okoli slabe pol urce. V nasprotni smeri je med Zadobrovo in Domžalavi približno 2-kilometrski zastoj. Oviran promet je pa tudi pred predorom Jasovnik proti Ljubljani zaradi vozila, katero je tam okvarjeno. Med predorom Ločica in Jasovnik pa sta še približno 2 minuti zamude. Tako da računajte na nekaj dodatnega časa in spremljate prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: 4 minute so čez 8, kaj zdaj, smo budni?
3: Ja!
0: Otroci, vem, da so budni, odrasli smo budni. Nam gre včasih malo težje tole, ne da. Ampak mislim, da je že ura takšna, ko že vsi pošteno rogovilimo in smo po konci. Kot rečeno, z vami na osveženem Net FM, Boštjan in Timi.
2: Dobro jutro.
0: Zunaj sije sonce, lepo je, Maribor se prebuja in tak lep dan. Dajmo ga začini še z najboljšimi hiti vseh časov. In ko rečem najboljši hiti vseh časov, mislim tudi na Gabrielle, pa njeno uspešnico Dreams, pa mislim na zasedbo E.T., pa mislim na Stevie Wonderja, I Just Call, klasika, klasika.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

0: Ena in edina Gabrielle, mislim, da tole iz 90-ih Dreams smo si privoščili.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Jaz pa poznam še en napev, tesno povezan s tem letnim časom, ki gre nekako tako: sladkovince piti, to me veseli, dobre volje biti, svoje žive dni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli. Ja, vince, ne? Veš da? Trgati so sicer že za nami, ali pa vse večina, ne? In sladkovince bo teklo v potokih, mimo grede si zasledil tisto Johannesova trta, že 20-tič, ja? Potrgali so Johannesova trto potomko najstarejše trte z Lenta.
2: Štak, v bistvu ena oblika drevesa, ne? Ja? Pri katerem se vsako jesena zdravi.
0: Tako je. Letos je res, da bilo malo manj grozdja, ampak vinogradniki pravijo, da je kakovost izjemna.

0: hitro piši 041-882-827, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, plinarni.

0: Generalni pokrovitelj dogodka je Smart Money Solutions.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Marketing afna radionet.si.

0: Ena izjemna stran Nickelbackov, If Everyone Cared.
1: Vreme.
0: No, poglej Štajerc skozi okno. Vidiš, kako lepo vreme imamo? Lepo, lepo, lepo. Pa tudi iz ure v uro topleje je. Tam okrog 8 stopinj Celzija, 7-8 premoremo v našem mestu Maribor. Podobna je temperatura na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupliku, v Lendavi in v Voličini. Skratka, prijetno bo, čez dan pa sploh se nimamo kaj meniti. Pravo indijansko poletje. Od 18 do 23 stopinj večinoma jasnem in sončnem vremenu. Ja?
1: Ciste.
0: Tak, da ne bodi živčen tudi ne za volanom, vozi po predpisih, počasi.
2: Jutranje del jutranje konice se počasi zaključuje, več zamud je še vedno na cestah proti Ljubljani, če pa pogledamo na naš konec, pa promet zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na Štajerski avrocesti je med počivališčem

Nimar vas sriče, Petar Grašo. Veš to, kak paše te dalmatinske, ko smo v službi. In ko smo v službi, pripravljamo tudi novice vsejasih, točno ob devetih.

0: Boštjan, Timi, hvala lepa tudi za to torkovo budilko, ne? Super smo se prebudili. Zdaj pa je čas, da pogledamo v dopoldne in torkovo dopoldne bo tako zanimivo. Prinaša marsikaj, kaj točno, pa po dveh.
1: Lit FM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: FM. Do poldan.
1: Katja, ostajamo v vaši družbi. Danes na Net FM-u preverjam, zakaj je Slovenija te dni pravo evropsko središče kolesarstva in zakaj se je oktober obarval rožnato. Vprašali se bomo tudi, kako

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, od 18 do 23 stopinj, jutri v podobnem vremenu na tem koncu Slovenije od 18 do 24. Tam na Primorskem in Notranjskem pa lahko že jutri pričakujejo več oblakov in tudi kakšno dežno kapljo. No, v četrtek se bi naj dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, razkrivajo obeti. Na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bi naj padavine postopno povsod ponehale. Nekoliko se bo ohladilo.
2: Katja, sem vaša družba Net FM je tole in Slovenija je te dni v znamenju vrhunskega kolesarstva. Na kaj moramo biti pozorni, pa po dveh.
3: Net FM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12.

Že smo nazaj na NetFM-u in Slovenija je te dni v znamenju vrhunskega kolesarstva. Pri nas namreč poteka Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek.

0: Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Komaj 17 let.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja, vam delam družbo, Net FM je tole, smo v mesecu oktobru, ki ni samo mesec kostanja in pisanega listja, je tudi rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. In prav danes se bodo tudi po Sloveniji zvrstile številne aktivnosti, v Izolju recimo bodo obiskovalci lahko izvedeli več o samopregledovanju dojk, v Novem mestu pa bo ob 4 pozno popovdne se začel en tak rožnati pohod, če boste pa v Kopru, tam pa pripravljajo predavanje o preventivi. Preverite tudi, katere prireditve se v našem mestu dogajajo v sklopu tega preventivnega meseca. Njegovo glavno sporočilo ostaja zelo preprosto. Bodimo pozorni na svoje telo.

0: Ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Italko kemarika. Italko kemarika. Italko kemarika!
2: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox, prtljažnim prostorom in

Vreme. Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, od 18 do 23 stopinj, jutri v podobnem vremenu na tem koncu Slovenije od 18 do 24. Tam na Primorskem in Notranjskem pa lahko že jutri pričakujejo več oblakov in tudi kakšno dežno kapljo. No, v četrtek se bi naj dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, razkrivajo obeti. Na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bi naj padavine postopno povsod.

0: možmi in preventivna zdravstvena oskrba. Čudežne tabletke torej za zdaj še nimamo. In prav danes bo na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani potekala tudi konferenca o zdravi dolgoživosti, kjer bodo govorili o najnovejših spoznanjih na tem področju. Morda pa je najboljši recept še vedno precej preprost, manj sedeti, več hoditi in si vzeti čas tudi za ljudi, ob katerih se počutimo dobro.
1: Hit FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Najboljše vseh časov sledi tudi v nadaljevanju, zato še naprej ostanite na frekvencah Net FM-a.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Vreme danes lepo jasno, sončno in toplo od 18 do 23 stopinj, jutri v podobnem vremenu na tem koncu Slovenije od 18 do 24. Tam na Primorskem in Notranjskem pa lahko že jutri pričakujejo več oblakov in tudi kakšno dežno kapljo. No, v četrtek se bi naj dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, razkrivajo obeti. Na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bi naj padavine postopno povsod ponehale. Nekoliko se bo ohladilo.
2: Če še nimate načrto za prihodnje dni, eno super idejo imam za vas, sploh če so vam narava in zdravje zelo blizu.

Bio Exo in razstava Mojstrovin iz Lego kock Planet kock. Tako bodo nekaj za se našli tisti, ki jih zanima zdrav življenjski slog in narava, pa tudi družine in najmlajši obiskovalci. Dogajanje se začenja jutri, trajalo bo vse do sobote 10. oktobra. Torej, zdrav

0: so neznanega izvora. Ruske oblasti poudarjajo, da v njenih vzorcih niso odkrili mikroorganizmov povezani z njenim delom. Kljub temu so uvedli stroge protiepidemične ukrepe, bolnišnični oddelek je v karanteni, pod zdravstvenim nadzorom pa naj bi bilo skoraj 200 ljudi. Vzrok smrti uradno še ni pojasnjen. Slovensko nogometno reprezentanco drevi čaka pomemben obračun Lige narodov. Varovanci Boštjana Cesarja bodo ob 20:45 na Hampden Parku v Glasgowu gostovali proti Škotski. Reprezentanci imata po treh tekmah po 4 točke, zato bo dvoboj pomemben v boju za drugo mesto v skupini. Prvi medsebojni obračun v Stožicah se je končal brez zadetkov.
1: Vreme.
0: Vreme danes lepo jasno sončno in toplo od 18 do 23 stopinj, jutri v podobnem vremenu na tem koncu Slovenije od 18 do 24. Tam na Primorskem in Notranjskem pa lahko že jutri pričakujejo več oblakov in tudi kakšno dežno kapljo. No, v četrtek se bi naj dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, razkrivajo obeti. Na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bi naj padavine postopno povsod ponehale. Nekoliko se bo ohladilo.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Dobar dan in lep torek vam želim. Na Net FM ste, kjer dobite samo odlično glasbo, najboljšo vseh časov, pa seveda tudi kakšno zanimivost. Pri čem se bomo danes pomudili, o čem bo tekla beseda, vam bom izdal čez par minutk. Zdaj le pa se posvetimo glasbi.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: kaj ta grofe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
4: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Šentil, pripravi se!
6: V soboto, 17. oktobra, bo parkirišče pred športno dvorano v Šentilju postalo prizorišče prave gasilske veselice.
5: Ob 18. uri trio Šerbinek, ob 20. pa za ples in noro zabavo poskrbi ansambel Dar.
6: Dobra muzika, hrana, pijača, srečelov in poln šotor dobre volje.
5: V soboto, 17. oktobra, vsi v Šentilj. Vsi v Šentilj.
7: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
8: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 €.
7: Sklenite članstvo na amzs.si.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo, jasno, sončno in toplo, od 18 do 23 stopinj, jutri v podobnem vremenu na tem koncu Slovenije od 18 do 24. Tam na Primorskem in Notranjskem pa lahko že jutri pričakujejo več oblako in tudi kakšno dežno kapljo. No, v četrtek se bi naj dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, razkrivajo obeti. Na Primorskem bo tudi kakšna nevihta. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne pa bi naj padavine postopno povsod ponehale. Nekoliko se bo

0: Nip FM.
1: Čuj, koliko te to pride?
2: Je ta pravo vprašanje tukaj na štajerskem koncu Slovenije. In danes je na taka zanimiva, morda malo tabu tematika, pa vendarle, naj začnem s to mislijo. Timi, če se ti pokvari avto, ga pereš k avtomehaniku. Če elektrika ne štima, pokličeš električarja. Če, ne vem, cel poči vodovodni napeljavi, pokličeš vodovodarja. Ko pa v glavi...

0: Hitro se prijaviti, zmečkan sreče pa pol še ceneje raziskovati Evropo.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Živjo, pozdravljeni na Net FM. O Michaelu Jordanu rečemo kakšno, v bistvu je bila ena dražba, dres so dražili pa tudi njegov Ferrari. Kaj je prineslo več denarja? To boste pa izvedeli zelo, zelo kmalo, še preden se vi udeležite kakšne dražbe in tam ne dobite nič.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM, kar spremljate. Verjetno veste, kdo je ameriški košarkar Michael Jordan. V svoji karieri se je podpisal pod številne rekorde, no zdaj pa je enega postavil še njegov dres. Na dražbi je bil za skoraj 11 milijonov evrov prodan dres, ki ga je nosil na tretji tekmi finala lige NBA leta 1998, ko so se Chicago Bullsi pomerili z Utah Jazz. S tem je postal tudi najdražji kos Jordanovega športnega spominskega materiala, ki je bil kadarkoli prodan. 11 milijonov. No, na isti dražbi je bil prodan tudi njegov Ferrari 550 Maranello letnik 97. In če je bil dres prodan za 11 milijonov, kaj pravite, koliko je pa stal Ferrari? Predvsej manj, 2,4 milijona evrov. Ne vem, kako je z vami, ampak jaz bi raje imel Ferrarija kot en prešvican dres.

0: Vreme.
1: Vreme danes lepo jasno, sončno in toplo, od 18 do 23 stopinj, jutri v podobnem vremenu na tem koncu Slovenije od 18 do 24. Tam na Primorskem in Notranjskem pa lahko že jutri pričakujejo več oblakov in tudi kakšno dežno kapljo. No, v četrtek se bi naj dež dopoldne na zahodu okrepil in čez dan postopno širil proti vzhodu, razkrivajo obeti. Na Primorskem bo tudi kakšna

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Je ta pravo vprašanje tukaj na štajerskem koncu Slovenije. In danes je na taka zanimiva, morda malo tabu tematika, pa vendarle, naj začnem s to mislijo. Timi, če se ti pokvari avto, ga peleš k avtomehaniku. Če elektrika ne štima, pokličeš električarja. Če, ne vem, cel poči vodovodni napeljavi, pokličeš vodovodarja. Ko pa v glavi, tak nekaj, torej vsaka stvar ima svojega mojstra.
2: Ja.
1: Ko pa v glavi stvari ne štimajo. Glave ne moreš menjati, ne, jaz se včasih šalim, pa rečem, čuj mali, pubec na našem grema k mesarju, bomo neko drugo glavo kupila, razumeš, ne? Ampak ne, dejansko pa obstaja ljudje, ki nam lahko pomagajo urediti malo misli, urediti neka določena emocionalna stanja, ki nas zaradi napačnih vzorcev, ki smo dobili kot otroci,

Dober dan, krasen popoldan, z NetFM želim Igor. Nekaj tednov nazaj sem govoril o tekmovanju za najbolj prikupnega medveda, ki se vsako leto odvija na Aljanski v rezervatu Katmaj. Seveda so ga izbrali tudi letos in s hudo konkurenco 16 medvedov, ki so si pred zimo pridelali najdebelejšo plast maščobe, je letos pometel rjavi medved backpack oziroma nahrbtnik. Medo ima zmago očitno v krvi, ker je tudi njegova mama zmagala na tekmovanju.

Občine Rače-Fram imajo le še do četrtka 8. oktobra čas za prijavo na občinski razpis za žepnine v študijskem letu 2026-2027. Prijavijo se lahko redni študenti s stalnim prebivališčem v občini, ki so prvič upisani v letnik in izpolnjujejo starostne pogoje. Vlogo z zahtevano dokumentacijo je mogoče oddati tudi po elektronski pošti. V Sibiriji je umrla 28-letna raziskovalka inštituta za proučevanje kuge, potem ko so jo diagnosticirali pljučnico neznanja.

0: FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Če imate kaj soli v glavi, potem tega ne boste počeli. Drugače pa je dnevna priporočena doza soli manj kot 3 grame. Toliko za info. Za smrtno dozo bi morali vas spraviti približno 48

Kolikokrat v življenju dobiš priložnost, da enega največjih svetovnih učiteljev vodenja poslušaš v živo? V Ljubljani. Robin Sharma. Avtor svetovnih uspešnic Menih, ki je prodal svojega Ferrarija in O petih vstani in svet ti bo ležal na dlani, 14. novembra prihaja na gospodarsko razstavišče.

se pojavijo pozitivni učinki. Lasje, koža in nohti bi morali biti v vse boljšem stanju, imeti bi morali več energije, kar pomeni, da bi morali biti boljši pri športnih aktivnostih, kot tudi bolj produktivni pri delu. Manjkrat boste zboleli, bolje boste spali, želje po sladkorju sploh ne bi smelo biti več, zmanjšala se bo tudi maščoba na trebuhu in še kje. Uživajte tudi več vode, ter ko si zaželite sladkorja, pojejte kos sadja ali žvečite žvečilko. Pravzaprav bo sadje, ko ne boste več uživali sladkorja, sčasoma postalo slajše. Spremenilo se bo namreč vaše zaznavanje okusa in naravno sladka hrana bo postala okusnejša.

0: Vreme.
1: Vreme danes pa ja, še precej lepo, jasno in sončno, tudi temperature zelo prijetne, od 18 do 23 stopinj, jutri na tem koncu celo do 24 stopinj Celzija. Jutri že nekaj več oblakov, tudi kakšna dežna kaplja, ampak to na Primorskem in Notranjskem. V četrtek pa tudi pri nas. Dež bi se naj dopoldne na zahodu okrepil in se čez dan postopno širil proti vzhodu. V noči na petek bo deževalo, v petek dopoldne bi naj padavine postopno ponehale in dežne kaplje bodo seveda ohladile ozračje.
0: Ne pozabite na svež zrak, prav? Boste slišali še več, a predtem najboljše vseh časov.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.

AI spremenja vse. Prodajo, marketing, ekipe, produktivnost, komunikacijo. Vprašanje ni več, ali se bo spremenil tvoj posel. Vprašanje je, kako ga boš vodil ti? 14. novembra prihaja v Ljubljano Robin Sharma, eden največjih svetovnih strokovnjakov za voditeljstvo. Skupaj s Miljanom Morijem, Robertom Rolihom in AI strokovnjaki na konferenci Build Your Empire in the Age of AI. Za podjetnike in voditelje,

0: saj veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 900.

Hit FM. Najboljše vseh časov. In ne misli, da v